0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Lyst på en skolevardag med mer än bara ett klassrum?
2: Till hösten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
1: I London har vi ett tattbakkeprogram med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
2: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
3: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
4: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du 1 timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.
5: Välkommen till Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helgar 20 och 21 juni fylls området med äkta thailandsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailandska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barnen kan glädja sig till hoppeslott och på

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utförar sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. I USA:s House of Oversight Committee hävdar Bill Gates att Jeffrey Epstein brukte hans utroskap som pressmedel.
2: I Epstein-dokumenten finns bland annat utkast leposter med påståenden om att Gates fick en sexuellt överförbar infektion från det Epstein kallade russiska jenter. En annan lepost hävdar att Gates skulle ha försökt att ge sin dåvarande kone Melinda antibiotika i smyg för att beskytta henne mot samma infektion. Gates avvisar påståendena men har inrymmet affärer med två russiska kvinnor.
1: Reporter Frode Sti. En kvinna är sänd till legevakta med ambulanse efter en våldshändelse i Bergen i natt. Det var ingen relation mellan kvinnan och gärningsmannen och polisen har sökt efter misstänkte utan hell. 15 russebiler är bortvist från småbåthavna i Tromsdalen efter klager från naboer. Alla bilarna förlot stedet med advarsel om anmälelse hvis ikke natteroen blev upprätthållt. 34 år gamle Omar Artan skulle bli den första somaliske domaren i ett fotboll-VM men blev nektet inreise till USA. Nu inviterar försteminister David Eby i den kanadiske provinsen British Columbia han till att döma i Vancouver, hvor 7 av VM-kampene skal spilles. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Politiet måtte i natt håndtere en person som nekta å forlate en buss i Ålesund sentrum. Ifølge politiet var personen påvirket av alkohol og opptrådde aggressivt. Under oppdraget skal vedkommende også ha fornærmet en offentlig tjenesteperson. Personen blir anmeldt for forholdet og ble tatt med til arresten for å sove ute rusen, opplyser Rangvald Rasmussen i politiet. Og det ventes normal drift på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund i løpet av formiddagen, det opplyser Fjord 1. Sambandet har hatt redusert kapasitet siden tirsdagsmorgen. Inntil videre går det fortsatt bare to ferger på strekningen med avgang av 10 minutter over hver hele og halve time. Og det er påvist fugleinfluensa på runde etter at to døde gråmåke testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalve sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er ikke registrert smitte til mennesker i Norge. Og månedskortet for kollektivtrafikk i Møre og Romsdal kan bli betydelig billigere fra høsten av, skriver Sunnmørsposten. Etter enighet om revidert nasjonalbudsjett er det satt av penger til nye priskutt på kollektivtransporten over hele landet. Dersom hele tilskuddet brukes til lavere billettpriser, kan prisen på månedskort i Møre og Romsdal falle til 617 kroner. Kuttet kommer på toppen av prisreduksjon som allerede ble innført tidligere i år. Målet på sikt er å innføre et nasjonalt månedskort til 499, men det krever nye bevilgninger i statsbudsjettet for 2027.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om sørvest bris, liten kuling på kysten, i kveld minkende. For det meste skyer stort sett oppholdsvær først på dagen, fra i ettermiddag enkelte regnbyer. Her i Ålesund sentrum så sniker temperaturen seg opp på rundt 18 grader på det varmeste. Solnedgang 23-29.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Riktig god torsdagsmorgen. Trafikken på Sunnmøre denne torsdagsmorgenen flyter fint. Det foreløpig ingen meldinger om kø, UL eller andre utfordringer på veinettet.

Alex Warren, Ordinary fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:58 har klockan blivit och vi ska strax ta en lokalnyhetsuppdatering. Men först, Louis Tomlinson med Lemonade denna torsdagen 11 juni.

Det var Lost Without You Day här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och sunnmöringen Louise Skarbevik Andresen gjorde det bra i Bislett Games onsdag. Mer om det i sportsnyheterna. Men nu så ska du få musik ifrån Boys to Men. Låten den heter I'll Make Love to You. Ha en fin torsdag.

Du fick Somber med Undressed här i morgonshow på Radio Ålesund denna torsdagen 11 juni. Sol och skinne, det är en fin torsdag så långt och jag önskar dig självföljlig en strålande fin torsdag vidare. Och så tänk att VM börjar idag och att Norge är med. Spelar väl märke inte före natt till onsdag nästa uke, men du och du kan jag glädja med till mästerskap. Harry Styles, American Girls, passar när mästerskapet går i USA.

Alex Warren med Fever Dream. Och det är VM-start 2026 idag. Norge är äntligen med igen i ett mästerskap. Och det är 28 år sedan sist Norge deltog i ett VM. Och då var det 1998. Och låten vi nu ska få höra, det var den officiella VM-låten den gången. Ricky Martin, The Cup of Life. Gode minne.

Miley Cyrus som hade med sig Lainey Wilson på god Younger You, en flott poplåt. Men nu så bevegar vi oss över till rockens världen. En välmärke icke den haraste rocklåten ifrån Guns N' Roses, men den är meget fin att få en torsdags formiddag uansett. Knockin' on Heaven's Door. Ha en strålende fin dag vidare.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Israel mister vänner med krigföringen mot palestinerne och sina naboland, menar utrikesminister Espen Barth Eide.
2: Det är farligt för Israel på sikt, säger Barth Eide till NTB och siktar till att landet bland annat inte rätter sig efter FN-resolutioner. Många är rädda för att bli anklagad för antisemitism, men han nu understreker att kritik av staten inte går under detta. För första gången i historien sympatiserar nu fler amerikaner med palestinerna än med Israel.
1: Reporter Frode Sti. En man i 20-årene ansatt på ett barnevernstiltak i Oslo är allvarlig skadd efter att ha blivit angrepet med en sten på jobb igår kväll. Beboaren, en gutt i tenårene, är pågrepet och siktet för grov kroppsskade. Sparbanken Norge vill kutta upp till 120 årsverk, skriver E24. Det är del av ett varslet transformationsprogram för att styrka konkurrenskraften. En älg som förvillat sig till Majorstuen i Oslo idag blev skutt efter kort tid. Den löp över trikkerskinnet och mot Frognerparken och blev skutt i området Skarpsnåparken. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Kultur- och folkhälsoutvalget i Møre og Romsdal har bevilgat 500 000 kronor till uppstart av en ny paraplyorganisation för kulturfrivilligheten. Organisationen får namnet Møre og Romsdal Kulturkrins och ska byggas upp efter modell av idrottskretsen. Målet är att styrka samarbete, samordning och kompetensdelning mellan de många frivilliga kulturaktörerna i fylket. Midlarna ska gå till etablering och drift av organisationen i 2026. Och nödetatarna rycker ut till Hattlandet i Ålesund lika före 8:30 i dag tidlig efter en kollision mellan en personbil och en cyklist. Ifølge politiet skedde sammanstötet i lav hastighet och cyklisten ska ha fått lättare skade. Vedkommande blev först undersökt av ambulanspersonal på stedet för cyklisten blev kört till läge för vidare undersökelse. Politiet har upprättat sak och undersöker händelseförloppet. Och idag startar rättssaken efter att en motorcyklist omkom i en olycka i Hornindal i Volda i fjol sommar. En annan motorcyklist i 60-åra är tilltalt för att inte ha varit påpasslig nog i trafiken. Han ska ha kört in i en bromsande bil och kommit över i motsatt körfält. Där träffade han en annan motorcyklist som omkom på stedet. Det är satt av 2 dagar till saken, skriver NRK. Och det är påvist fugleinfluensa på runde i Herøy kommune efter att 2 döda gråmåka testade positivt för den allvarliga virusvarianten H5N1. Veterinärinstitutet har bekräftat smitten och både Veterinärinstitutet och Mattilsynet ber folk undgå kontakt med syk eller död fugla utan värnutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv säger till NRK att det förlöpig inte är stor bekymring för smitte till andra arter. Det är heller inte registrerat smitte till människa i Norge.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: 14 grader lett skyet med lavere bris. Temperaturen akkurat, eller været akkurat nå. Og temperaturen skal opp til rundt 17 grader i løpet av ettermiddagen. Sørvestbris, liten kuling på kysten i formiddag, minkende til skiftende bris i nord, i kveld også i sør. Stort sett opp og svær, og perioder med sol. Fra og med ettermiddag, et enkelte regnbyer kan hende med torevær.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg. Jeg har fått melding om ikke full kapasitet på en fergesamband Ørsnes-Magerholm, så blir det redusert kapasitet, maks 12 passasjerer på avgangen klokken 11:50. Årsaken er transport av farlig last, det opplyser fergeselskapet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Riktig god torsdags formiddag. Klokken den har passert 11:04. André i studio, klar med tidlig helg, der jeg har et tema for dagen, og så får jeg gjest i dag, det Katrine Synnes Finskog som skal i studio. I tillegg skal vi få en liten prat med gjengen fra Giske-spelet. Det blir ikke før klokken 1, men her jeg bare henger med. For i dag så ska vi igen snakke om penger. Jeg har jo tidligere snakket om største bomkjøp, og vi bruker jo mye penger på mye rart gjennom livet. Noe havner bakast i skapet etter en uke, noe angrer vi på med en gang. Noe gir oss en god latter, definitivt. Men så finnes det de kjøpene som virkelig treffer, og det er det jeg på jakt etter i dag. tingene du fortsatt fornøyd med år etter år. For min del så det min digitale notatblokk som definitivt koster litt, men definitivt mest. Det kjøper jeg aller mest fornøyd med. Og så har jeg et par tulleting også som jeg ganske fornøyd med, det skal vi gjøre videre om. Men det som jeg spør deg i dag, hva det beste kjøpet du har gjort noen gang? Send meg en melding på Facebook eller på Instagram. Så kan du vinne et kilo med karameller fra Norrigo inn på Lærstad. Hva det beste kjøpet du har gjort? Til å starte ballet her skal du få Hunter X. Her låta Golden.

0: Och så till sportsnyheterna och VM 2026 sparkas igång idag och öppningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av världsnationerna, Mexico, möter Sydafrika. Kampstart är 21.00. Mexico är nummer 14 på världsrankingen, men gästerna Sydafrika är nummer 60. I natt möter Sydkorea och Tjeckia som alla är i grupp A. Och vi må vente till onsdag för Norge skal i aktion. De norske guttene fick en fridag igår som blev brukt på golfbana Pinehurst No. 2. Golfbana ligger i North Carolina och är känd som en av de mest ikoniska banorna i USA. Golfbana är rangerad som nummer 20 bland de 100 bäst rangerade banorna i världen. Och två av outsiderne till att vinna VM testade forma i sina generalprövar igår. England slog Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon och Ollie Watkins skorte måla. Portugal vant också 2-1 över Nigeria. Francesco Conceição och Pedro Neto stod för Portugals scoring. Och Norges håndballherre möter Sverige, Hellas och Qatar i grupp E under VM i Tyskland nästa år. Mästerskapet spelas från 13 till 31 januari. Räkningen blev gjort i München och ny landslagschef Magnus Andersson som är svensk möter därmed hemlandet allerede i gruppespillet. De tre bästa i vägruppen går vidare till huvudrunden. Och under Bislett Games blev Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter häck onsdag. Brasilianaren Alessandro Santos vant med 46.89 mens Warholm fick 47.40. Sundmøringen Louise Skarbevik Andresen sprang in till råsterke 12.84 sekunder på 100 meter häck på Bislett Games onsdag. Detta var 500 delar raskare än hennes personliga rekord. Dessvärre visade vindmålaren på Bislett plus 2.1. Gränsen för att sätta rekorda är plus 2.0. Elea Jørnstad Bock och Martine Kolbeinshavn Jørnevik kom in på första och andra plats. Därmed kom Skarbevik Andresen på tredje plats.
1: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

Och så till sportsnyheterna, och VM 2026 sparkas igång idag och öppningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av världsnationerna, Mexico, möter Sydafrika. Kampstart är 21.00. Mexico är nummer 14 på världsrankingen, men gästerna Sydafrika är nummer 60. I natt möter Sydkorea Tjeckien, som alla är i grupp A. Och vi må vänta till onsdag för Norge skal i aktion. De norska guttarna fick en fridag igår som blev brukt på golfbana Pinehurst No. 2. Golfbana ligger i North Carolina och är känd som en av de mest ikoniska banorna i USA. Golfbana är rangerad som nummer 20 bland de 100 bäst rangerade banorna i världen. Och två av outsiderna till att vinna VM testade forma i sina generalpröva igår. England slog Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon och Ollie Watkins skorte måla. Portugal vant också 2-1 över Nigeria. Francesco Conceição och Pedro Neto stod för Portugals skåringe. Och Norges håndballherre möter Sverige, Hellas och Qatar i grupp E under VM i Tyskland nästa år. Mästerskapet spelas från 13 till 31 januari. Räkningen blev gjort i München och ny landslagschef Magnus Andersson, som är svensk, möter därmed hemlandet allerede i gruppespillet. De tre bästa i varje grupp går vidare till hovedspillet.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utförar sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

är John Baptiste med låta Sunshine in the Room. Och vi fortsätter torsdagen in i eftermiddagsrörelse, där det är med Jonas som får lov till att styra resten av musiken idag. Nu ska vi till One Republic.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. Spänningen ökar i Mellanöstern och USA:s president Donald Trump kommer nu med nya trusler.
2: USA vill komma till att slå svärt hårt till mot Iran i kväll, säger Trump i eftermiddag. NTNU-professor Jo Jakobsen förklarar hur amerikanerna är frustrerade över att en avtal ligger långt undan och lägger militärt press och Iran igen svarar på detta. Han menar faren för full eskalering är reell.
1: Reporter Miriam Alsvik. Nordmannen som är tiltalt för att ha drept två människor som blev funnet i en bil i Göteborg i Sverige bör få livstid i fängsel, det menar aktor i saken. Nordmannen är anklagad för att vara en torpedo som utförde beställningsdrap. Danske dronning Margrethe är tillbaka på jobb med rullator. 86-åringen har varit inlagt på sjukhus efter behandling för en större blodansamling vid hoften. Det är en harmonisk norsk landslagstropp som laddar upp till fotboll-VM och första kamp mot Irak, säger VGs Steffen Stenersen.
3: Vi hade en presskonferens med Brede Hangeland och Christian Thorstvedt som snackade väldigt mycket om hur gott det här kändes nu, att allt är på ställ, att de är väldigt goda på träning. Jag prövde att ymta fram på att det kan kanske bli för mycket kos, och då kände jag att jag fick ett klart svar tillbaka från Brede Hangeland. Vi ska inte leta efter problemet här nu, det är inte något problem att det är god stämning.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet er å styrke samarbeidet, samordningen og kompetansedelingen mellom de mange frivillige kulturaktørene i fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen i 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet i Ålesund like før 8:30 i dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og i dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene er tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det er satt av to dager til saken, skriver NRK. Og det er påvist fugleinfluensa på runde i Herøy kommune etter at to døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er heller ikke registrert smitte til menneske i Norge.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

plåtar. Och Stormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplåtare till höjtryckspelare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör leverar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
4: Välkommen till Taimat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylls området med äkta thailandsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hopperslott och på området finner du också kiosk med pölse, brus, is och saft. Där vuxna kan utforska matborda, spännande smaker och hyggliga möteplatser. Ta med familje och vänner till Götagård i Spjelkavik 21 juni. Fullt program finner du på Facebook Aroy Takeaway.
5: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container.
6: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
8: Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
8: vannsport,
7: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
8: studio session i Ocean Sound,
7: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken,
8: kakebord,
7: lykkehjul,
6: hesteridning
7: og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
9: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.